0: verdade é que o número de aboados subiu de un modo considerable tempada, o cual quere decir que, bueno, que lles está chegando a mensaxe, que lles está gustando a programación. Entonces, pues bueno, eso no es fácil a veces desconectar, pero bueno, contando con grandes proyectos, con grandes personas dentro del mundo de todos estos campos y de todas las disciplinas, poniéndose en las manos de los mayores, tampoco quiero decir que todo se hace de un modo más fácil.
1: Muy bien, Olga, pues gracias, que vaya todo bien, falamos.
0: Gracias.
1: Un placer. Igor, que claro, estás entre mulleres, non te deixamos falar, prácticamente.
2: É ótimo, é para variar normalmente o lugar das mulheres no mundo. Eu acho que muito bem.
1: Muito bem. Dias de moitos ensaios, de moita dificuldade, por o que estábamos dicindo, non? Nessa representación de varios papeles, que como actor, como comentabas, é un reto, non?
2: Sim, mas foi um processo muito tranquilo, sem qualquer sulavanco durante o processo, tudo decorreu naturalmente. A Escola da Noite, falo o meu nome e de todos os membros da companhia, sentimos-nos muito, muito bem recebidos, sentimos-nos em casa todo este tempo, e os ensaios decorreram com uma tranquilidade fenomenal. Agora, nos últimos dias, como é normal, a estreia é já depois de amanhã e começa a surgir aquele pequeno nervoso normal e saudável de podermos finalmente apresentar ao público o trabalho que estivemos a desenvolver ao longo destes meses.
1: Bueno, é necessário também que surda, non? Esa sensación, o que falábamos antes, hai que manter viva a ilusión, esos nervios tamén, Ángeles, de que saia todo ben, de que lle guste ao público, non? Despois de tanto traballo.
3: Sí, os ensaios, como di Igor, foron balsámicos, intensos, tamén hai que dicilo, porque a obra é moi exixente, pero transcorreron con moita serenidade, con moita intensidade, con moita entrega, con moito compromiso por parte de todas e de todos. Entón, as bolboretas no estómago cando desaparezan, malo. Antes da estrella, fai parte.
1: Bueno, quedan dous minutiños, porque temos que seguir con máis temas, pero a ver, por que hai que acudir ao Teatro Principal xoves, venres e sábado? Por que?
2: Bom, para começar, é uma coprodução entre Portugal e a Galiza, falada nas duas línguas, e é algo raro de se ver. E depois, porque este texto de Wajdi Mouad é imperdível, e creio que quem for assistir ao espetáculo não vai sair indiferente. E talvez fosse boa ideia levar lenços para limpar as lágrimas.
1: Temos en conta esa mensaxe.
3: Sí, é unha traxedia, mas tamén cunha beleza e un lirismo extraordinarios. É moi emotiva, é o lenzo, como digo, Igor, pode ser necesario, pero tamén ese vapuleo é un vapuleo esperanzador, aberto, luminoso. Non é ni lista, é unha obra que abre os poros da pele e da conciencia, que fai gozar, e tamén non rexeitamos nin evadimos a necesidade desa visión que nos dé a outra maneira de entender o futuro posible, un mundo mellor.
1: Pois aí queda tamén ese momento para a reflexión. Moitísimas gracias aos dous, que vaya todo moi ben, que teñas boa estancia no Ourense.
2: Muito obrigado.
1: Que se porten ben. Odito, temos esa cita no Teatro Principal os días 17, 18 e 19, ás 9 da noite, os tres días, con esta estrea nacional de O Sangue das Promesas, Incendios, que por o que estamos a escoitar, eu penso que non nos vai deixar indiferentes. No. Moitísimas gracias.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos no mes de setembro, os días 17, 18 e 19, O Sangue das Promesas, Incendios, o día 24, Miura, el último comediógrafo, Teatro Principal, Deputación de Ourense.
6: Vuelta al cole, Aito.

0: Que tal? Boa tarde. Mentre o problema do acceso a unha vivenda vai a máis e os prezos seguen disparados, asistimos a un novo enfrontamento entre as administracións. Desta volta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzárzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Suspendida a folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Que afectaba tamén os conserxes. A FIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana e para finais de mes, logo de que houbera avances con la Cera, a empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden 500 000 de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros ata o mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularon 309 000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deulle luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos. 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encoros galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miño Sil, a que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou aínda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar en pouco máis do 55%.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Facéndonos eco desa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela á colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
1: O Goberno pide rigor á Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas. Dende o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a estas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron no seu momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden xestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexan perxudicados.
0: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
1: Retisa Martín pasaba este mediodía pola SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta, e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quixera quedar cuns cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende que xoga a Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
3: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para a compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitalos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento de parque público de vivendas para que poidan ser en alugueiro.
0: Fronte a este posicionamento, voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
4: É curioso, porque tanto se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirlle as dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. Y además entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado. Y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente. Porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
0: Outra das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola Inspección de Traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
6: Eu repito, este é un desgrazado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes e que en todo caso así se me trasladou o que fixo na empresa que teñen que ser máis rigurosos ou van a ser máis rigurosos, fon máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión empresarial para evitar que estes acontecimentos se poden volver a repetir.
0: Os partidos da oposición non lles contentan estas explicacións. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro falando unha actitude impresentable. Olalla Rodil.
7: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
0: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. A súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
8: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratalos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, ¿no? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de emigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
0: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos a secretaria xeral de Comisión Sobreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
9: Hola, boa tarde.
0: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
9: Eu non lle vou decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
0: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
9: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Cal é o problema? Que, por desgracia, isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora, na vendimia, hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra, xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de algunha empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, no que tiña moitos inmigrantes e estar dados de alta. E, bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso, xa o fiso, con esa sanción, que ten que ser non só disuasoria, sino tamén contundente. E, bueno, e terá que haber algunha consecuencia máis para a empresa.
0: Consecuencias políticas, non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pois pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber, ou sería ir demasiado lonxe?
9: Hai unha sanción igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura, neste caso, que esta sanción e este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
0: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Te dicías que esta é unha práctica máis habitual, entón non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
9: Pues sí, ademais o levamos tempo pedindo tamén desde comisións obreiras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque moitas veces, inda que moitas veces se diga, no, é que hai unha provincia, pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxe en día, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no, hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que veñen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen, pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación. Cando digo educación, refiro a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
0: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
9: Gracias a vos, unha aperta.
10: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
11: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
12: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
11: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
12: É pensar na Galicia do mañá.
11: Porque cando se trata de educación,
12: Galicia crea escola.
11: Xunta de Galicia.
13: Mochila, vista, horarios programados y... Tu nuevo Hyundai i20 desde 15.990 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama para que la vuelta al cole se te haga más amena. Pásate por nuestro concesionario Hyundai en Ourense durante este mes y consigue tu promoción. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
14: Óptica Varela, sinónimo de experiencia y profesionalidad para ofrecer las soluciones ópticas y audiológicas más avanzadas del mercado. En progreso, frente Diputación. Tu óptica, Óptica Varela.
13: Vuelta al cole a Eito. Ponle sentidiño y no cocines hoy. Celebra el primer día en familia en KFC Pontevedra de Ourense.
15: Pollo, pollo.
16: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre. Ven a los Flash Days. Ven, ven, ven.
15: Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
10: Láser. El sonido de la vida.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal? Boa tarde.
1: Ola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo. Tiña que haber dous facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentenza recolle que, aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, certo. Se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdad que non tuvo oportunidade de que fora así. E, bueno, pues, en teoría, pues, é unha falta de servicio no PAC por parte da administración. É indudable, e así está na sentencia reflexado.
0: O camiño xudicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdad que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pues, bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. E despois, pues, iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. A verdad que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable de que, bueno, de que todo aconteceu pues, porque o Sergas, debido aos seus recortes ou a súa negligencia no seguimento do servicio en este PAC, pues, non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e se xa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, o dixemos desde o primer momento, isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata, e nós desde o primer momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar porque este tipo de situacións afectan de maneira clara pues, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a administración ten que actuar con diligencia con todos os cidadáns e poñer os medios médicos e da ciencia a disposición dos cidadáns non o fixo porque non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria e sobre todo na atención primaria pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.